0: Følg os på Facebook, lyt til din radio. Vær med på RadioDiablo.dk, hvis du også elsker sødfyld.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

Hele glider forbi, og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.

pulsen på Sydfyn er lyden fra Diablo. Tak fordi du også elsker Sydfyn, og tak fordi du lytter med. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.